0: Mugal, le nogo kasi begu natakatir na malangiru mwagiana na mukolo mubiri.
1: Ukabuana wa kwa shayishinga mwagiana ta.
0: Wiwi, sasevu aleye ni. Olo tsemba lukabilu natakatire kadilu nalabire mwefer. Rarore eno, wabarabia wakwanza hei.
2: Musha kulu, sinikubise, gaga nekukukuyeka amboka andasipita njire pasere. Reno kuno, kwa banikire servise. Eyi kafuri rabandu, kandia kure pasere. Oburi mwati woshi, ya tuanda kakonda eke. Oh, wow.
0: Utichi.
3: Anantivu.
4: Okin sale, tena no resist.
2: Trebie, echone kwa nene. Habandu vano, nabari sakana nabo. Nabari tata shonjimba, ndambindi ndandi, saha ni saha. Niromu shakabia vya huwa, inabaholu wabo. Kune mune sinyana bae kolhamo kontra.
0: Na malangira, kwa jichote kareka, iwa miku na propre, oh, kubuli ndani.
2: Nchonga nrekubwira, kwa mabuto luchimba luawu, nushiali ni renji yalo, ase uyunge ni alnetkivu.
4: Gardo nos habits en original avec alnetkivu.
0: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku alnetkivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnetkivu!
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako alnetkivu.
0: Ni alnetkivu eno, yoye kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
2: Sabrina hiko hoa karubenge, muna brenga inda nga marasi yemba mwondemu ya mu. Bakalu mige veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawu, alnetkivu, bienvenishe lu.
4: Tio mana, alnetkivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile, lavage sec, nettoyage professionnel, na lessivage

0: Asante sana, tumejapata ma felicitation. Okay, communique yangu mipita basi, na publicité yangu mipita basi. Mulete tu ma communique na fasi njo Radio Moto kabisa. Ma fasi njo Radio Moto. Alors, Philippe Makomera, leo anatuelezea ajuu ya manaissance ya ba certain quartier ya ville de Butembo. Ni mukipindi gani historia niliopitia. Tuwezi tukafata.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: murebya ko bo amunero
1: wa ha mama bunga kanwa makampiyo no no ni shubuli ko mameso
0: na ri tsa tsa
1: ya wane ti mutya tuke ba atuke ngero mameso ni ko sangwenye si muri tonga ya miso
0: eh amuti
1: ye ko shinja ta ikale mbere ukabe ko muri ruyi ai ama bya kana ma bya cha ora no na na masala na cha na bwana tuveke ko ndo benzire ri bakanyese mba batyambo shindi netwe shinga kushinga na mu mu ne na ma bebwe ri eti kulitia
0: ocha
1: ne tanabade shinira kwishi omulero chakakale chicha de bitu kumirini na ushinga ya mjumu hindani kanyinde omulero na
0: atakaka
1: ai atabuka chinga onga sia na sia ha kwa ma wa biri bwana chuba nomuhire
0: anzomwa
1: omukekera omukekera akalo kochi kobakalo mbuyuma bukulu okukala enkala ngrenda seria ebusekeranyone ande byuko nungulero nende byubye humya neka kenzo akabwat amareho
2: amareho
0: mareho
1: momuti ona sungeni anagolo lokire haliye kwimo okonulu okukala enkala ngrenda seria ebusekeranyone ande byuko nungulero nende byubye humya neka kenzo akabwat amareho
2: amareho
0: mareho
1: momuti ona sungeni anagolo lokire haliye kwimo okonulu okukala enkala ngrenda seria ebusekeranyone ande byuko nungulero nende byubye humya neka kenzo akabwat amareho
2: amareho
0: mareho
1: momuti ona sungeni anagolo lokire haliye kwimo okonulu okukala enkala ngrenda seria ebusekeranyone ande byuko nungulero nende byubye humya neka kenzo akabwat amareho
2: amareho
0: mareho
1: momuti ona sungeni anagolo lokire haliye kwimo okonulu okukala enkala ngrenda seria ebusekeranyone ande byuko nungulero nende byubye humya neka kenzo akabwat amareho
2: amareho
0: mareho
1: momuti ona sungeni anagolo lokire haliye kwimo okona na musashema blu umubusungolmo umubuso mukama
2: ehe
1: ati amareho
2: nayenge kamira bosanga
0: omukekeru uyu wamabe kondere umwiku kushere sheri tukaluva na rumwa tuluhirie toka kondago na ya aba kondago baba shakulubu si aba komolo balolo komare go gusi babyo machaganda chekulu bakakanya amare go bafeka ma katwa magalo
1: omwira we bitungini ani asere hali yo tsali na nata mo like ranki mo tsali kishi to nuto kwira hanati bana kanje nonga lola mabireka hola mu ikongo
2: ikonga
1: ikonga
2: ya ya njana no mtu ne ikonga
1: ati akaya dara kamo na ya agenda ker
2: ndikwa nabi sindi nata arera
1: mo bwe ko
0: wasi holo bo
1: pas no mo bwe lo ukalo sokana ne popalere ko yuka ya palere kwane male hoye
2: ambosimba enda chibalere yo banya busare baenga
1: o tia ibwa mudisho njikisike bleka njike
2: ai kope ne Nario
1: nyakitsimba batsembesh
2: omukekera omukekera mumuwe nyanario ngata tumirawo iyo iyo karafuri nabachananda namasudi bachananda nabandibushi abonzonda premier nario kwishi enagara kereverera nario kwishi ambo amareho
0: amareho
2: omukekera amareho Nero tule muno monde nande.
0: Oyo ni mukwarambya amalolo akaramburache na yakali atango mubiso mere na mumirira taranzo na yamali wabirolo lako yakalabe hosi.
1: Ono ni wenyi sebandu na balimbio ni mumongo wemwa ha hao mana kufiwe.
2: Kare tsa tsare mu baswaga. Ni bambo iko kwingata irako mara ko mukekera amareho.
1: Pira okoliko.
2: Ndikoliko redi. Ngaira ko mukekera ko likwe
1: ni oduka ndo ano male wareo nyamari ya uru
0: ya yao
2: ngaira ko liko habia habia mu omulu memuma ini mushinjiri nario mwala la kampu ba kangania mare walola neri ehare na onde mulume na yene ene kebera shara mana ni akahula wa mu mukatio neri ni agutye bakali bas habia habia mu omulu memuma ini mushinjiri Nario mwala la kampu kangania mare walola neri ehare na onde mulume na yene ene kebera shara mana ni akahula wa mu mukatio neri ni agutye bakali bas habia habia